Togo juko, muda chu o do chike o. E chono agripto viso chike si dole le logbo. E do taro o. Ako su do akutik pelon kuvido. La mese nyo ogbo le kachachame kolo yi rado ato o. O so a folo te. I nuno juko, togo juko la ple mo. Muda mama avavame. Le togo nyigma di ho le kwepki ma kho ma kho gbali gbali. Wato akwo me le kareka. Ya agripto o kwa nya muda le nisi amerika kho. No mi len keke vivwa deno zaliku le ti. La va in keke amade tolono a foule ti le kweti memile wa do amenle to wa to akwedu o mele karikaya nlemi kodu godu to wa so coupon ti ni o ma vie asonomi coupon lo yana no mu dale ni ti mi aho kodo fini mi ave kwelo iji mi apole mi asonono kolo ame khokho nuide asono amenle to no va lo mi gbo Ete, inigbedwa si, ti so, akwa su do akwa ti kpelon kufido la mesenye ugbo, ile kado do me kolo, irado ato.

0: su togo vi nyonu ati ke mu do me mamla de kape pe na wo bo avade ati ke ti fe do awun ti gbono pe ke kon ala me se pe nya ple pe pe den ti to wa o la ti ke mu do magele to gwa katan fe make fata ke aje gome le pe wetri atolia ti afe nkeke bla be vo ade ke to yu wetri adelia fe nkeke adelia di do yo la wo to afe ome aya fe ome wa khle mi le khosia khomu ale imiele wa to ho ma vi anani le ho ma vi ajia mu do ne ne nya kho ga ime nya kho e ple asi nya kho e ne nge be do yo la o va ni na nya kho o nue e da si si a to do no pe ke kon la me sen pe nya ple pe pe den ti to ugbo nani
1: na mahamiseto bonono maka usilwele unyetu na subsina unyetu na anza yole ewele sune eno radare deke ga radio oriole yo radare dekele taso rejare datom radare dekele lakfawe ni ruhum radare dekele zoom togo bona ke kales kalmoza na kabuza na ke fin kadeyo radare deke esom na vyo kududu masalo chalo
2: Togo Dupo, Mudo Tuo Do Chike O. E Chono Agri Toviso Chike Si Dole Le Logbo. E Gataro O. Ako Sudo Aku Chikpe Long Kuvido. La Mesenyo Ogbo Le Kachachame Kolo Yihado Ato O. O So Afo Lo Te. I Nuno Ano Juko. Togo Juko La Ple Mo. Mudo Mama Avavame. Le Togo Nyigma Di Ho Le Kwe Kwi Makho Makho Gbali Gbali. Wa Toa Kwome Le Kareka. Ya Hlak Beto Okwa Nya Mudo Le Nisi Amerika Ho. No Mi Lenke Ke Vivwa Deno Zali Ki Ule Tila. Va in keke amade tolono a fole tile kweti memile. Wa do menleto, wa toa kwe duo me de karekaya hlemi. Kodu godu to, wa so kupon chini wo ma vi asonomi. Kupon loyana, no mudale niti mia ho. Kolo fini mia ve kwelo. Izi mia kwele. Mia solon lo kolo. Ame koko nwide asono. Ame hleto no valo mi bo. Ete iyigbe do asi ti so akosu do aku ti pe lonku video la mesenyo gbo ile kadodo mekoro irado atowo

togo zama sobol wene baliye potugo ya ganda yure on potugo don minis we jon no tolo da la fi do meyo yone ni suru ya padan ko ne tamang gan kaluko no potugo don yike on bi hi u zama zizi paga jo dugo holin den da titi ne bette ge sobol wene baliye potugo ya vala ba aguzi vena ke kunele no lurungu yenzin musugum vena ke ku lurungu pagalo hon kagalo laraga jo ba ranga gadana pakale ya ne batle pa hongule sobole zama bo ze komoyo trole paga jelo tagesia tikewa nalwat dalole tikewa mbaga olone bechel mizobola tumu kgalola ramba chamie tomdune minisi.

0: temi aritibwe igba nkilo betin di njoba tugu yari di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa inabune una kunun bo ne irun je irun kan je irun badin sin apa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efu ne napa omo en tono karan juguba irun mba nle lu tugu en joba tugu kesin tare yakobu lambafu omo chigini en lamba ya bo buye omo ko ni odun meru na en ora ko bulamba no no mere mode ni ochumeru ino chumefa ino chumbeji ino chumedugu oni ni ona kanu bulamba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo ani ka loju fosi lojo ati ti ochu mesan odun ibe awala ko yi na ko bulamba bebe le ri tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odumeru na e tona lamba ibe ko ni iye nle lu tugu e njoba tugu apo yin po ni ka loju fosi chika gbon omo ran lo nle do tu ibe samo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe apo ni musike empreye ki alapa ko mo ran bo mo e mi wa e ke iye ara patayin po ran me ke cha eti patayin po si ko tu ko mo wa ni po tu wa ni ke dipo tu e po nko be tin ni joba e ari di afo arile o ran bara pa oyan e ohun egbe ototo
1: le ma o e ma ku mi ro ni ayi we ma o olo.

temi aritibwe igba nkilo be tin di njoba tugu iya ri di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa ina bune una kunre bone irun je irun kan je irun badin sin apa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efune na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lu tugu en joba tugu kesin tare yakobu lambafu omo chigini en lamba ya bo buye omo ko ni odun meru na en ora ko bulamba no no mere mo de ni ochumeru ino chumefa ino chumbeje ino chumedegu oni ni ona kan bulamba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo boye wari nta omo ani ka loju fosi loju ati ti ochu mesan odun ibe awala koyi nabi ko bulamba bebe le le tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odumeru na e tona lamba ibe ko ni iye nle lu tugu njoba tugu ape ipo ni ka loju fosi chika gbon omo ran lo nle do to ibe samo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musika emprenye ki alapa ko mo ran bo mo yen mi wa e ke iye ara patayin po ran mi ke cha eti patayin po si ko to ko mo wa ni po to wa ni ke dipo to yen po in ko be tin ni joba iya ri di afo arile o ran bapa oyan ohun egbe ototo.

0: temi aritibwe igba nkilo be tin di njoba tugu ya ri di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa ina bune una kunu bo ne irun je irun kan je irun badin sin apa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efu ne na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lu togo en joba togo kesin tare yakobu lambafu omo chigini en lamba ya bo buye omo ko ni odun meru na en ora ko bulamba no no mere mode ni ochumeru ino chumefa ino chumbeje ino chumedugu oni ni ona kanu bulamba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo boye wari nta omo ani ka loju fosi loju ati ti ochu mesan odun ibe awala ko yi nabi ko bulamba bebe le ri tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odunmeru na e tona lamba ibe ko ni iye nle lu togo njoba togo ape yin po ni ka loju fosi ti ka gbon omo ran lo nle do to ibe somo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musika empreye ti alapa ko mo ran bo mo yen mbi wa e ke iye ara patayin po ran me ke cha eti patayin po si ko to ko mo wa ni po to wa ni ke dipo to yen po nko be tin njoba iya ri di afo arele won ba pa oyan ohun egbe ototo
1: le ma o e ma ku mi ro ni ajiwe ma o olo.

yo bo. Fike bele kwa galea, mukao. A uke bedua, mukao. Negbani tekbe la goe cha mukao. Paske ame bubenya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovo mano asi o kaka. Kafla, ana home, a kongo ti doda yame. Beanya, nukole da la huebumeo.

0: tatu all ifiti tatu nu olu na be ka fo ya ko su e na ya afa la
1: tu be le bo la ko ba de je je lo ko ta ya nu le be
2: temi artibue igba nkilo be tin di njoba tugu ya ri di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa ina bune una kurun bo ne irun je irun kan je irun badin sin apa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efu ne na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lu togo en joba togo kesin tare yakobu lambafu omo chigini en lamba ya bo buye omo ko ni odun meru na en ora ko bulamba no no mere mode ni ochumeru ino chumefa ino chumbeje ino chumedegu oni ni ona kanu bulamba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo boye wari nta omo ani ka loju fosi loju ati ti ochu mesan odun ibe awala koyi nabi ko bulamba bebe le le tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odumeru na e tona lamba ibe ko ni iye nle lu togo njoba togo ape ipo ni ka loju fosi si ka gbon omo ran lo nle do to ibe somo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musika emprenye ki alapa ko mo ran bo mo yen mi wa e ke iye ara patayin po ran mi ke cha eti patayin po si ko to ko mo wa ni po to wa ni ke dipo to yen po nko be tin njoba iya ri di afo arele won ba pa oyan ohun egbe ototo
1: le ma o ima ku mi ro ti ajiwe ma o olo
3: Yoda siya yoda tun doga di kapu fan, miyabe wana vivi ki mi dan kodo etibe, novi toninyo, kwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo, nyi wana reke puna mputo, agbe menya onu, vivi etuwa, pomekbe nono niti.
4: Nyawe zomado novi toninyo bi wana, wana ke misina yawla se yawla le ndoga di kamea. Ibe game, ibe zomado, ibe ki ninyo ne, mi puna mposo po mibe nyanti, mi puna mposo awedo mibe inyawulo nti. Inu kewe kamea. I'm a big talk boy, and want him to be so be no video by suddenly.
3: Father Kevin ame kwa mensa. Udo ebe hada olao. La plo milega popo de ka. Be aje dodo me kudo. Danya vovo abe. Esron dede alo. Kadodo nwi le di la kufido me. E dobe nyawo. Bakudo. Bubu. En. Ole togo alo duta. Do jua. Vamia sro. Afo dede nwi o. Bakudo. Hado me gbe nono. Na miabe. Mkogbe dede.

0: tugu sama fili ni botugu donglugu no no mudale minisi wei jonne do no dala fi do meyoyo ne inisuru ya badenga ne damanga go jonne botugu donglugu no yoyo ge o ne bihi u sama dene zizi bago jo utugu holen dene datiti ne bette ge sobolu ne baliye gwe o fala tumir ne go rom dindima nabale da ke jela dale pagal u hong ne bechel da ge siya tikiwa nabli reri le pedeu sobola ele hong de galida le bihi ulunuena adaba ga deu sobola ane tadene pai rukona radambo ne tumir ne le tribuze turo jamie sobor gin mbuni ze pulu kono botu ko donyo tomdune minisi wi ojon ne to noda la fi do meyo yo damno noni inisuru ya ne basu surodo
1: togo zamo sobol wi ne bali ye botu ko ya gande yure on botu ko don minisi wi jon ne to noda la fi do meyo yo ne inisuru ya padenko ne tamangan kalukono botu ko donyi ke oni bi hiu zamazi paga jo dugo holen den da ti ti ne bette ge sobol wi ne bali ye botu ko yo bala ba aguzi vena ke kunele nulurungu yenzin musugum ke ku lurungu pagalo hong kagalo laraga jo baranga gadana pakale eya ne batle pa hongule sobole zama boese kumuyo role paga jelo tage sia tikiwa na lwate dalole tikiwa mbaga ulone bechel mi zobola tumu kagalo laramba jamie tomdune minisi wi jon ne tonu dala fi do meyo ni nisuru ya padamno no bozu surudo
2: fk

0: Yoda siya yoda tun doga di kaku fan. Miyabe wana veve ki mi dan kodo etibe novi toninyo. Pwane me vava le radio reol be mwati. Novi toninyo, ni wana reke kounan puto. Agbe me nya onu, veve etwa. Pomekbe non onuti.
1: Nyawe son vado novi toninyo bi wana. Oda ke misi nan yoda siya yoda le ndoga di kamea. Ibe game ibe vado. Ibele ke ninyo ne. Mi pwane poso po mebe nyanti. Ibe pwane poso awedo mebe enya ulonti. Enu kewe kamekbe tokboa, enu wanti emi pon poso, biye novi li basodi li imi.
0: Fada Kevin ame, kwa mensan, kudu ebe hada olao, la plomi lega popo de ka, be adi dodo me kudu, danya vovo, abe, esron dede, alo, kadodo nwi, le di la kufido me, edobe nyawo, bakudu, bubu, ole togo alo duta, do jua, vami asron, afo dede nwi o, bakudu, hadu megbe nono, na miabe,

Togo Juka, muda tuwo do tike o. E chono agritovi so tike si dolele logbo. E gataro o. Ako su do akuti ikpe lon kuvido. La mese nyo ogba le kachachame kolo yi rado ato o. O so a folo te. I nuno no Juka. Togo Juka la ple mo. Muda mama avavame. Le Togo nyigma di ho le kwe kwi makho makho. Bali bali. Watu akwo me le kareka. Ya hlagbe to okwa nya muda le nisi Amerika ho. No mi lenke ke vivwa deno zaliki ule ti. La va inkeke ama detolo no a fole ti le hweti memile wa do me nleto wa to akwedu o me le kareka ya nlemi kodu godu to wa so coupon ti ni o ma vi asonomi coupon lo yana no mu dale ni ti mi a ho kolo fini mi ave hwelo iji mi apole mi asolon lo kolo ame khokho nuide asono ame nleto no va lo mi gbo Ete, inyikbe doa si, ti so, akwa su do akwo ti kpe lon kuvido la mesenyo ugbo, ile kado do me kolo, ira do ato.

0: Bonyana no mundu na mahamiseto. Bon nono, bumaka usiluele unyetu na subsina unyetu na anza yole. Ewele sune eno, radare reke, ke radio uriole yo. Radare rekele, taso rejare datong. Radare rekele, lakfa wini ruhung. Ne radare rekele, zoom togo bona ke kales kalmoza na kabuza na ke fin kadeyo. Radare reke, esom na vyo kururu, masalo jolo.
1: Yoda siya yoda tun dogadi kapu fan. Miabe wana vivi kimi da kodo etibe novi toninyo. Pwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo, ni wana reki puna mputo. Agbe minya onu, vivi etuwa. Pumekbe non onuti.
2: Nyawe zomadu novi toninyo bi wana. Ona kemi sina yawla siya yawla le ndogadi kamea. Ibe game ibi zomadu. Ibele kini nyone, mi puna mposo po mibe nyanti. Mi puna mposo awedu mibe enyawulu nti. Mi kewe kamea. Mais be talk boa en wanti mi pon poso bi no gidi ba so bi ni mi
1: fada ki vina mi pa mi san o do bi ha do la o la plo mi le ga popo de ka be a di dodo mi kudo danya vovo abe esron dede allo ka do du nuit le di la pou vido mi e do be nyan o gba kudo bubu o le togo allo juta do joa va mi asru a fo de nuit o gba kudo ha do mi gbe nono na mi abe

togo zama sobol wene baliye potugo ya ganda yure on potugo don minis wey jon no tolo dala fi do meyo yone ni suriya padan ko ne tamang gan kaluko no potugo don yige on bi hi u zama zize paga jo dugo holen den da titi ne bette ge sobol wene baliye potugo yo bala ba aguzi vena ke kunele no lurungu yenzi ne musugum vena ke ku lurungu pagalo hon kagalo laraga jo ba ranga gadana pakale ya ne batle pa hongule sobole zama boez komoyo trole paga jalo tagesia tikewa.

0: Yoda siya yoda tun doga di kapu fan. Miabe wana vive ki mi dan kodo etibe. Novi toninyo, kwane me vava le radio reol be mwati. Novi toninyo, ni wana reke kuna mputo. Agbe me nya onu, vevye toa. Pomekbe non onuti.
1: Nya wezo wadu novi toninyo bi wana, wana ke misi na yaula se yaula le ndoga di kamea. Ibe game ibi wadu. Sibili ki ninyo ne, mi pwan poso po mewe nyanti. Ibi pwan poso awedu mebe, enya ulonti. Enu ke we kame be tok boa, enu onti mi pwan poso. Bi novi di baso dili, imi.
0: Fada Kevin ame kwa mensan. Udo ebe hada o lao. La kulo mi lega popo de ka. Be a di dodo me kudo. Danya vovo abe esron dede. Alo. Kadodo nwi le di la kufido me. E dobe nyawo. Ba kudo. Gubu. En. Ole togo alo duta. Do jua. Vamiya sron. Afo dede nwi o. Ba kudo. Hado me gbe nono. Na mi abe.

0: tatu all ifiti tatu nu olu na be ka fo ya ko e na ya afa na to be
1: temi aritibwe igba nkilo be tin di njoba tugu ya ri di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa ina bune una kunu e bo ne irun je irun kan je irun badin si na pa mode en loya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun e fu ne na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lutugo en joba tugo kesintare yakobu lamba fu omo chigini en lamba ya bo buye omo e ko ni odun meru na en ara ko bulamba no mere mode ni osumeru inu osumefa inu osumeje inu osumedogu oni ni ona kan bulamba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo woye wari nta omo ani ka roju fosi lojo ati tin otu mesan odun ibe awala ko yi nabi ko bulamba bebe le ri tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odun meru na e ton na lamba ibe ko ni iye nle lu tugu e njoba tugu ape ipo ni ka roju fosi chikagbe omo ran lo nle do to ibe samo ndi lamba bubu ka bulamba fo moye ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musike empreye ki alapa ko mo ran bo mo e mi wa e ke iye ara patan ipo ran me ke cha eti patan ipo si ko to ko mo wa ni ipo to wa ni ke dipo to ipo nko be tin ni joba iye ari di afo arile ohun ba pa onyo ohun egbe ototo nle ma o
2: Togo zaman sobolu ne baliye potugo ya gandai urayon potugo don miniswe ijon ne tolu dala fi do meyo yone ni suru ya padan ko ne taman gan kaluko ne potugo don yige yone bi hi u zamazze paga jo dugo holin den da ditte ne bette ge sobolu ne baliye potugo ya vala ba aguzi vena ke kunele nu lurungu yenzin musugum vena ke ku lurungu pagalo hon ke galo laraga jo ba ranga gadana pakale ya ne batle pa hongule sobole zama boezze kumuyo trole paga jelo tagesia tikiwa nalwata dalole tikiwa mbaga ulone bechel mizo bola tumu kgalo la ramba chamie tomdune miniswe ijon ne tonu dala fi do meyo ni nisuru ya padamno no posisuru do fk